0: ka ikutlwa fela gore a ka pelong ka mona ntse ke re
1: e ne le dilotho fela go yena
0: a lete
2: ale ga go ka mafoko
0: ka fela
2: e tsala tsa go mo a tsama le le ba tsa le la ba fa tsela ya ma le tsa ya
0: no go tsong go
2: ke la go le tsentse ke tsentse ke ba mi a mo wa pla e tsala le ba go go ka tsai e ke ke sta tsama le na tsene le e ke ke o khulu o khulu o re sire o se tsike o se ye ka re ko yo khulu ka se ka ne yo khulu mo na ka se tsile o khulu e sa ho tsaka ne e nna e sa ho tsaka ne sa yo khulu wa ite ke ka khulu la tsoma o khulu tsana na ke le e nne ke sa na ke nna ka ke na ne ke tsike ka se ka ho se ka wa ma tsike ke ga ntse ke tsena ba nna ke le ke a tsaya ka nna ke mo ka kwa ka se ke le nna la ke go ye ntse o se ka tswa go nna ke ka o le ga ga ngwa ntse ke ntse ke ha ka le ntse ya ha ke go la ha ka ke tsena ka bo itse ke le ya ho tsena ke na go ga ni eh ke ke ka le ntse ke le tsela go nna ha yo mo ka yena le ntse ke ha ke sa lang la le tsatsa ya ni ntse ke monna ke tsela wa itse ga ga mana se ke tsela ke ba tsela ba tsale la pan ke ke ne ka nne mo tsi no ho me ya ka nne ka nne ke
0: o hey ka tsela ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha